0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama tetapi takbir urus, dan bukan siapa yang memegang kuasa tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan, juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, tadbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. Pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%.
kadar dividen tertinggi sejak 2018, melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung Haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambah baikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang, dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nuraliza Adnan.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
1: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
1: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air. Walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
2: Ya, baik, tahukah anda yang mana Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati merupakan tema yang dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, yang mana tema ini sebenarnya membawa mesej bahawa kesejahteraan negara perlu dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi kibarkan bendera jalur gemilang ini bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri kita.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah, tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Santai berserahkan Music Express.
3: Lagu antarabangsa.
2: Teruskan mendengar lagu-lagu antarabangsa. Music Express.

rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya boleh nyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, apa pun yang kita dapatkan info ataupun berita-berita yang kiranya berita sensasi ataupun berita panas, jangan sewenang-wenangnya kita terus tekan ataupun klik butang share, sebab jangan kita sebar maklumat palsu. Maklumat salah ni boleh lebih bahaya daripada jerebu. Bila bercakap pasal jerebu ni, ada dua sisinya, iaitu mitos dan juga fakta. Mana mitos, jerebu kononnya akan melanda seluruh Malaysia minggu hadapan, tapi kalau diikutkan sebenarnya belum ada kenyataan rasmi mengenai jangkaan jerebu di seluruh negara. Jadi paling penting rujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan juga sahih. Dan juga ada mitos mengatakan semua sekolah akan ditutup, tapi sebenarnya menerusi fakta yang betul, penutupan sekolah hanya dibuat berdasarkan arahan rasmi Kementerian Pendidikan dan agensi berkaitan. Ada juga yang mengatakan bacaan IPU kawasan sangat berbahaya, tapi sebenarnya kalau ikutkan fakta, semak bacaan IPU semasa hanya boleh menerusi sumber rasmi seperti MyEQMS, JAS atau Med Malaysia sahaja. Jadi amalkan tiga langkah yang cukup-cukup mudah, iaitu semak maklumat sebelum percaya, rujuk sumber rasmi dan juga elakkan spekulasi dan jangan sebarkan. Jadi semak dulu, jangan sebarkan, bersama kita kurangkan risiko.

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continues to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar.

0: duit masuk keluar duit kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi perangai yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Syah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
2: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara tersebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
1: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serikeh 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan 2 pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis perhampiran. Seorang wanita maut, manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorhomi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala 5 penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi 2 langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban 2 warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan. Tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baru Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baru dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 21 Ogos jam 11 pagi, majlis tahlil dan doa kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos, program halakah dari masjid ke masjid sekitar Kota Kinabalu 23 Ogos, forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 25 Ogos, kemuncak sambutan akan diadakan majlis perhimpunan sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention

0: Center SICC Kota Kinabalu.
1: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Koperasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Berhad, Koperasi DBKK, perlu berani melaksana transformasi lebih agresif dengan meneroka peluang perniagaan baru. Ia bagi membina kekuatan kewangan serta meningkatkan manfaat kepada anggota. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita berkata, koperasi tidak boleh hanya bergantung kepada aktiviti perniagaan tradisional. Sebaliknya, perlu mengenal pasti sektor berpotensi termasuk ekonomi digital, perniagaan hijau, pengurusan aset, hartanah dan peladangan. Usaha itu perlu disokong dengan kajian kebolehlaksanaan, analisis pasaran, penilaian risiko serta tadbir urus yang kukuh bagi memastikan setiap pelaburan mampu menjana pulangan dan tidak menjejaskan kedudukan kewangan koperasi. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penutupan Mesyuarat Agung ke-9 Koperasi DBKK Berhad di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Pengarah DBKK, Dato' Lifred Wong. Majlis turut menyaksikan pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Baharu, Raymond Libau. Bagi memperkukuh peranan koperasi sebagai platform kebajikan dan ekonomi kaki tangan, koperasi DBKK menyasarkan pertambahan kira-kira 100 anggota baharu menjelang akhir tahun ini. Bercakap kepada RTM, Ketua Pengarah DBKK, Datuk Sir Lifred Wong berkata, ketika ini koperasi DBKK hanya mempunyai 233 anggota daripada kira-kira 2,000 kaki tangan termasuk pekerja harian. Justru pihak koperasi perlu giat memberi kefahaman mengenai manfaat keanggotaan bagi menarik lebih ramai penyertaan. Koperasi diwujudkan bagi membantu anggota dari aspek kebajikan dan kewangan termasuk menyediakan kemudahan pinjaman pada kadar faedah lebih rendah. Mengenai pelantikan Raymond Libau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu, Dato' Lifred yakin beliau mampu menggerakkan koperasi secara lebih agresif, khususnya dalam memperluas aktiviti perniagaan dan meningkatkan pendapatan. Koperasi DBKK bakal memperluas aktiviti perniagaan dengan menyasarkan pembekalan gas petroleum cecair atau LPG kepada premis perniagaan di sekitar Kota Kinabalu. Usaha berkenaan antara langkah awal mempergiatkan aktiviti perniagaan koperasi secara lebih agresif mulai tahun ini. Terdahulu, Datuk Seri Sabin mencadangkan koperasi DBKK menyediakan pelan transformasi koperasi 2026 hingga 2030 meliputi pertambahan keanggotaan, peningkatan pendapatan, perniagaan baharu, aset produktif, digitalisasi dan pembangunan usahawan. Kejayaan koperasi perlu diukur berdasarkan pencapaian sebenar serta manfaat yang dikembalikan kepada anggota, bukan sekadar jumlah aktiviti yang dilaksanakan. Semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara antara pendorong kepada penglibatan semua pihak dalam agenda pembangunan negara. Adun Liawan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi berkata, setiap individu mempunyai ruang dan tanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan negara mengikut bidang serta keupayaan masing-masing. Sehubungan itu, beliau berkata, semangat patriotik dan kecintaan kepada negara perlu diterapkan secara sentiasa disemarakkan dalam kalangan setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Hari Sabah Daerah Keningau di Keningau. Konvoi KMJG bagi laluan Keningau melibatkan Dewan Masyarakat Keningau, Kolej Vokasional Keningau, Balai Bomba Keningau dan Masjid Al-Zilal Kampung Bayangan sebelum meneruskan laluan ke daerah Nabawan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama tetapi tadbir urus dan bukan siapa yang memegang kuasa tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, tadbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. Pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%
kadar dividen tertinggi sejak 2018, melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung Haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambahbaikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang, dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung Haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nuraliza Adnan.

erapkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 21 Ogos jam 11 pagi, majlis tahlil dan doa kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos, program halakah dari masjid ke masjid sekitar Kota Kinabalu 23 Ogos, forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 25 Ogos, kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang meneliti cadangan untuk memperluaskan kawasan Kinabalu UNESCO Global Geopark atau KUGGP merangkumi sebahagian kawasan di Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, cadangan itu susulan penemuan awal ekspedisi saintifik Geosulaman pada April tahun lalu. Ekspedisi itu mendapati Tuaran mempunyai ciri geologi unik, biodiversiti yang kaya, warisan budaya signifikan serta pengetahuan komuniti yang bernilai. Bagaimanapun, aset berkenaan perlu dikaji dan didokumentasikan dengan teliti sebelum dimasukkan dalam kerangka pemeliharaan dan pembangunan mampan yang lebih luas. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin. Ketika ini, KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merentasi tiga daerah iaitu Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Dalam perkembangan lain, pelan pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 hingga 2035 diperkenal bagi menggantikan pelan pengurusan interim 2021 hingga 2025. Pelan baharu tersebut mengintegrasikan tonggak utama geopark merangkumi pemeliharaan sumber, penyelidikan, pendidikan dan pembangunan sosioekonomi. Ia akan dilaksana dalam tiga fasa iaitu pembinaan asas, pemecutan dan transformasi berpandukan 9 tema strategik menuju 2035. Misi penilaian semula KUGGP yang bermula 10 Ogos lalu bukan sekadar untuk mengekalkan pengiktirafan UNESCO, sebaliknya peluang untuk memperkukuh institusi, menambah baik pengurusan dan meningkatkan penyertaan komuniti. Justru pengiktirafan antarabangsa tersebut mesti diterjemahkan kepada manfaat nyata, menerusi pemeliharaan lebih kukuh, pendidikan lebih baik, komuniti berdaya tahan serta peluang ekonomi yang lebih adil. Hubungan Sabah dan United Kingdom bakal diperkukuh menerusi kerjasama lebih luas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Ajay Sharma berkata, perkara itu antara fokus utama kunjungan hormat beliau kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Pertemuan berkenaan memberi peluang kepada pihak United Kingdom untuk memahami dengan lebih dekat perkembangan dan keutamaan Sabah. Selain mengenal pasti langkah konkret yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: And we're looking at a number of areas where we can work together, education, vocational training, energy, green energy, of course the whole forest climate agenda here in Sabah.
0: Ajay turut berada di Sabah bagi menghadiri upacara memperingati mangsa Perang Dunia Kedua di Sandakan. Pengurusan Keselamatan Nasional dan Kawalan Sempadan Negara khususnya di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone terus menjadi keutamaan Majlis Keselamatan Negara MKN. Terbaru, Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri Datuk Nushirwan Zainal Abidin membuat lawatan kerja ke Eastern Sabah Security Command ESCOM. Beliau diiringi Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Hamizan Muhammad Yusof. Lawatan bertujuan membincangkan perkara berkaitan pengurusan keselamatan nasional dan kawalan sempadan negara khususnya di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Ia sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh keselamatan serta kedaulatan negara khususnya di kawasan S-Zone. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dewan Belia Sabah bagi sesi baharu menampilkan beberapa pembaharuan termasuk pelaksanaan proses pengundian sebenar bagi memberi pengalaman kepada golongan belia mengenali proses demokrasi. Presiden Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abekan berkata, sesi baharu melibatkan 45 ahli Dewan Belia Sabah serta 5 ahli yang dilantik menteri. Dewan Belia Sabah juga akan distrukturkan kepada 9 bahagian dengan 5 wakil bagi setiap bahagian.
3: Kita akan ada yang real punya undian. Kita akan pilih 9 lokasi di mana anak-anak muda ataupun belia-belia baru yang baru pertama kali mengundi, kita akan bagi real experience macam mana mengundi, macam mana proses mengundi, dan untuk calon-calon pula kita akan bagi mereka peluang untuk berkempen di hadapan ramai.
0: Abgari ditemui RTM dalam majlis makan malam Borneo Youth Summit di Kota Kinabalu. Proses pencalonan dijangka bermula September ini, manakala pengundian akan dilaksana pada Oktober sebelum persidangan sesi baharu berlangsung November depan. Sementara itu, Abkari memaklumkan penstrukturan semula Majlis Belia Bahagian dan Majlis Belia Daerah bertujuan menyusun organisasi belia secara lebih sistematik daripada peringkat akar umbi hingga ke peringkat negeri. 9 Majlis Belia Bahagian akan diwujudkan di seluruh Sabah, manakala 32 Majlis Belia Daerah akan menghimpunkan persatuan belia di peringkat akar umbi. Struktur berkenaan akan menjadi saluran yang lebih jelas bagi menyampaikan maklumat dan program kerajaan negeri kepada golongan belia. Mengenai penganjuran Borneo Youth Summit, beliau berkata platform itu menjadi ruang perbincangan anak muda, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi, untuk membincangkan isu kritikal serta mengemukakan cadangan penyelesaian. Cadangan dan resolusi yang dihasilkan itu akan dibawa kepada kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah untuk dipertimbangkan sebagai inisiatif atau dasar baharu. Masyarakat digalak menjadikan pendermaan darah sebagai amalan berkala dan bukan hanya ketika kempen atau penganjuran program derma darah. Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Datuk Dr. Abdul Kahar Abdul Aziz berkata, usaha itu penting bagi memastikan bekalan tabung darah di Hospital Queen Elizabeth sentiasa mencukupi, terutama bagi pesakit yang memerlukan transfusi darah setiap hari. Jelasnya, sekurang-kurangnya 2,000 unit darah diperlukan setiap bulan dengan penggunaan antara 100 hingga 150 unit sehari.
4: Macam saya cakap tadi, pesakit-pesakit di kalangan pesakit yang ibu-ibu mengandung, pendarahan, trauma, pesakit kanser, dan pelanggan utama yang paling besar di hospital, pesakit talasemia lah.
0: Kahar ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Jasa dan pengorbanan pahlawan negara terus dikenang menerusi sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, sambutan itu menjadi wadah penting bagi menghargai mereka yang telah berkorban memperjuangkan keamanan dan kedaulatan negara. Tahun ini, Kerajaan Negeri mengadakan dua acara utama, dimulakan dengan bacaan Yasin dan Tahlil di Masjid Negeri Sabah yang turut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman serta anggota Kabinet Negeri. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri sambutan berkenaan di Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman mewakili Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah teliti cadangan perluas KUGGP meliputi tuaran. Sabah UK perkuku kerjasama dalam pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Syah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas, selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Bah Ngamlatu.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraikan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.43 malam.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus ba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alayas Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang meneliti cadangan untuk memperluaskan kawasan Kinabalu UNESCO Global Geopark atau KUGGP merangkumi sebahagian kawasan di Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata cadangan itu susulan penemuan awal ekspedisi saintifik geosulaman pada April tahun lalu. Ekspedisi itu mendapati Tuaran mempunyai ciri geologi unik, biodiversiti yang kaya, warisan budaya signifikan serta pengetahuan komuniti yang bernilai. Bagaimanapun, aset berkenaan perlu dikaji dan didokumentasikan dengan teliti sebelum dimasukkan dalam kerangka pemuliharaan dan pembangunan mampan yang lebih luas. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin. Ketika ini KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merentasi tiga daerah iaitu Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Dalam perkembangan lain, pelan pengurusan Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 hingga 2035 diperkenal bagi menggantikan pelan pengurusan interim 2021 hingga 2025. Pelan baharu tersebut mengintegrasikan tonggak utama geopark merangkumi pemuliharaan sumber, penyelidikan, pendidikan dan pembangunan sosioekonomi. Ia akan dilaksana dalam tiga fasa iaitu pembinaan asas, pemucutan dan transformasi berpandukan 9 tema strategik menuju 2035. Misi penilaian semula KUGGP yang bermula 10 Ogos lalu bukan sekadar untuk mengekalkan pengiktirafan UNESCO, sebaliknya peluang untuk memperkukuh institusi, menambah baik pengurusan dan meningkatkan penyertaan komuniti. Justru pengiktirafan antarabangsa tersebut mesti diterjemahkan kepada manfaat nyata menerusi pemuliharaan lebih kukuh, pendidikan lebih baik, komuniti berdaya tahan serta peluang ekonomi yang lebih adil. Lebih 80% peserta program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ berjaya diserap ke alam pekerjaan selepas menamatkan program berkenaan, termasuk di syarikat berkaitan kerajaan JLC dan kementerian. Presiden Majlis Belia Sabah Afkari Fawaz Abi Khan berkata pencapaian itu membuktikan program Fellow SMJ mampu menjadi platform berkesan dalam menyediakan graduan muda dengan pengalaman serta peluang berjaya. Bagi edisi kelima tahun ini, 40 belia berketerampilan dan berpotensi akan dipilih untuk menyertai program berkenaan. 30 daripadanya akan ditempatkan di JLC, manakala 10 lagi ditempatkan di kementerian. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tahun ini lebih 25 JLC bersetuju menyediakan penempatan bagi peserta Fellow SMJ. Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi Institut Penyelidikan Bioteknologi memperkukuh peranan penyelidikan universiti dalam pembangunan sektor agroperladangan. Menerusi kerjasama strategik bersama Koperasi Arus Gemilang Sabah Berhad bagi membangunkan tanaman Paulownia di Sabah. Kerjasama itu memberi tumpuan kepada penghasilan anak benih Paulownia berkualiti tinggi menggunakan teknologi kultur tisu tumbuhan. Teknologi berkenaan membolehkan bahan tanaman dihasilkan dalam kuantiti lebih besar, seragam dan berkualiti dalam tempoh lebih singkat berbanding kaedah pembiakan konvensional. Ketua Projek Profesor Madya Dr. Wilson Yong Tau Lim dalam kenyataan berkata, usaha itu bukan sekadar menghasilkan anak benih, sebaliknya menjadi penghubung antara hasil penyelidikan universiti dengan keperluan industri. Jelasnya, pembangunan sistem pembiakan berasaskan bioteknologi yang konsisten penting bagi menyokong penanaman paulownia pada skala lebih besar, selain membuka ruang kepada pembangunan produk dan aplikasi hiliran. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi. Fardu Zuhur 12.22 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.37 minit petang. Fardu Maghrib 6.31 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.42 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Ya, terasa pukulannya, Redwin. Okay. Baik, Redwin bercakap 5 minit tapi kita perlukan 1 jam. Sesuai esok hujung minggu, kita ambil 1 jam saja. Kita cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Mungkin kecil bagi kita tapi besar maknanya untuk diri kita mahupun keluarga kita dan komuniti setempat. Dan jangan ambil mudah dan jangan fikir, satu bekas saja bah. Airnya sikit saja bah. Nanti ada orang lain bah yang kasih bersih tu. Nah, nanti tergigit. Kan? Kerana sebuah bekas mungkin nampak kecil kepada kita tetapi menjadi permulaan kepada masalah besar. Kecil saja kita tengok kan, tapi itulah masalah besar. Pastikan tiada nyamuk Aedes di rumah, sekolah, tempat kerja, kawasan kejiranan dan kawasan awam. Tiada Aedes, tiada denggi. Terus layan Sabah FM, Bagus Bah.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.16 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM malam ni. Dan Ella nak ucapkan tahniah kepada 82 calon yang telah pun terima tawaran ke Universiti Awam, yang mana seramai 82,092 calon lepasan program matrikulasi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, program asasi Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, diploma dan kelayakan setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kemasukan kali ini. Tahniah. Ini bukan senang kita nak rebut peluang macam ni. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan jumlah itu mewakili 76.10% daripada keseluruhan 107,875 permohonan yang layak diterima menerusi sistem UPU online. Dan sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan kepada calon yang berjaya. Pada mereka yang tidak berpeluang untuk mendapatkan tempat menerusi rayuan UPU, permohonan rayuan dibuka selama 10 hari bermula pukul 12.30 hari tadi hinggalah pukul 5 petang 23 Ogos. Jadi jangan lupa untuk buat rayuan kepada siapa yang tidak mendapat tempat menerusi tawaran ini. Dan KPT turut mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua calon yang berjaya serta berharap peluang melanjutkan pengajian ke peringkat pendidikan tinggi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, betul lah. Okay, baik, tahniah sekali lagi kepada anda yang telah berjaya menerima tawaran ke Universiti Awam. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

KDN kes suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena Jerebu, 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Sukan beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Ya, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hello, 我是 Jacqueline. 你们现在收听的是 Sabah FM. 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦. Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah.

Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP menjadi model pengurusan landscape bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberikan prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Datuk Seri Haji G. berucap pada penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin. KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi, merangkumi Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Semangat patriotisme perlu terus disemarakkan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkukuh perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Korup menyatakan semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Menurut Datuk Arthur, penganjuran KMJG hingga ke kawasan luar bandar memberi peluang kepada penduduk setempat menghayati erti kemerdekaan sekaligus menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scott Syarikat Penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airlines menjalin kerjasama strategik perkukuh kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scott Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Universiti Malaysia Sabah UMS terus laksanakan program pemindahan ilmu kepada komuniti luar bandar termasuk menerusi program Rentas Borneo 2026, Keramuak disusur, bakti dihulur di Kampung Keramuak Luar Tongod. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, 65 peserta terlibat dalam program tersebut yang akan melaksanakan 7 projek pemindahan ilmu kepada komuniti. Antaranya, pendidikan kesihatan dan perubatan, pengurusan kecerdasan emosi murid, teknologi kompos dan penanaman anak pokok selain kesedaran alam sekitar dan biodiversity. Program seumpama akan dilaksanakan secara berkala supaya komuniti luar bandar terus mendapat manfaat daripada pemindahan ilmu dan tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Usaha memperkasa perusahaan kecil dan sederhana di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama strategik Perbadanan Nasional Berhad, Pernas dan Persatuan SME Sabah. Untuk itu, 40 usahawan tempatan telah diberi pendedahan mengenai potensi perniagaan franchise serta peluang mengembangkan jenama tempatan ke pasaran

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Yang terus setia bersama Sabah FM, terima kasih. Yalah kan, esok kan hujung minggu. Jadi yang tidak bekerja tu bolehlah bersama dengan Afrina sehingga pukul 12.30 malam kan. Tapi kalau bekerja tu, pergilah rehat. Nak juga Afrina marah. Ha, gitu. Okey, baiklah kepada dan semua buat adik-adik kita. Tahniah dan syabas, yang mana seramai 82,092 calon mendapat tawaran pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Okey, permohonan dan tawaran tempat melanjutkan pengajian untuk tahun 2026, jumlah permohonan menerusi UPU online memang sangat tinggi, ada 100 lebih ribu, dan juga calon yang berjaya ditawarkan tempat iaitu 82,000, iaitu 76.10%, dan program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan iaitu 1,146 lah. Dan kemasukan pelajar universiti awam ni dibuat berasaskan prinsip meritokrasi, yang mana ini adalah dengan menyusun semua calon yang layak mengikut markah merit tertinggi hinggalah yang terendah. Okey, calon yang tidak mendapat tawaran tempat pengajian boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online dalam tempoh 10 hari mulai hari ini, 12.30 hari ini sehinggalah 23 Ogos 2026 pukul 5 petang. Okey, kalau mau orang bilang mengemukakan rayuan tu, mulalah isi mulai hari inilah. Okey, jangan tunggu orang bilang tunggu hujung-hujung lagi. Kalau boleh buatlah sekarang ini. Dengar si Afrina cakap ni, buat terus. Jangan lagi tangguh-tangguh. Okey. Dan kalau mau paling senang lagi, kamu boleh imbas kod QR yang mana di sana boleh ketahui lebih lanjut mengenai salon media sosial rasmi KPT, mensyarat pendidikan tinggi, dan anda boleh cari kod yang Afrina cakap tu sama ada di Facebook Sabah FM, ada kami kongsikan, ataupun terus pergi ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM.

0: S Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Muni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Sabah FM, bagus bah.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin. Di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula, di Port Dickson, Seremban, Rembang, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah, dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Gasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Pandangan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: Aduh, Ahmad. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Wah. Eh, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Tiara.
0: Sarah Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada kejap ya. Ada Junjunnya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Eli Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino. Jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Rentak 46.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat pagi semuanya. RNR Relax dan Rehat bertemankan Rafi ketika ini sehingga pukul 12.30 hari. 89.9 frekuensi Sabah FM tengah serapan apa tu ketika ini. Sementara tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Eliket Berjuta Batu. Ini Rafi ingin kongsikan juga kepada anda yang mana keputusan UPU online peringkat ijazah sarjana muda sesi akademik 2026 dan 2027 lepasan STPM dan setaraf telah diumumkan pada 14 Ogos lepas dan anda boleh semak keputusan anda sehingga 23 Ogos 2026 pukul 5 petang melalui platform atas talian iaitu upu.mohe.gov.my atau upu2.mohe.gov.my dan juga melalui aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda. Dan seterusnya, anda juga boleh layari platform melalui aplikasi mobile MyGov, MyGov di telefon pintar anda untuk mengetahui keputusan UPU online anda. Okey, selamat jujaya semuanya. Dan pengesahan setuju terima dan tolak tawaran bermula 15 Ogos hari ini hingga 23 Ogos menerusi laman web universiti masing-masing. Okey, itu Rafiq kongsikan untuk anda. Kepada adik-adik semua yang telah berjaya dan tidak dapat masuk UPU, boleh buat rayuan seterusnya. Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Rakyat, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.